Balkurinn, tøgn og lægi, sig mer. Klokkan hon sjei minutter yfir holkon. Sjei. Leta kon hitje at vekkrenon og i morgon. Som sagt, solen hon ryser just nu. Og så tjera krampan tenka at det smyrer lykker og bilar kvar ombord her i morgon.

Vi tar du her Ellenborg og lege Sarstu med. Hette var morgenstunden i morgen. Morgenstunden vi etter mandag morgenen. Farvel. Bye bye.

0: Barnudorfnum, og i dag vi der skala.
1: Jeg heter Sonja.
2: Jeg heter Milja.
3: Jeg heter Emma.
4: Jeg heter Clara.
0: Og hver vi?
2: Vi flytter jeg skal annen skala, han heter Verden.
0: Hva det som så spennende her til Dikken Hesavikna?

0: vi Austis og Sanjnon Electrified, jeg vet vel at komme til morgensendingsna.
1: Ja, og i dag jo 11. september, og til det som hesen tøymen for å snikva seg om, vi tar spurt til kondorstere hver tid vår, eller hver tid hoksa omhenda dagen. Det jo 25 år siden at alle bør være av World Trade Center og Amerika, kan vi si.
0: Ja, og her mitt land, en lorsk der som sier, jeg bor i Albertslund i Danmark, akkurat har arbeid som lærer i en særskola. Jeg var ved hjem ur sædskolen, og vi skulle køre fra Skagen til Kjeppmannhavn her. Og vi tatt en sære simple færtelefon som kunne ringe og sms'a og spille Snake, minst færtelefonen her, Inge.
1: Jo, her skriver en med minnest 11. september 2001, ser jeg vel. Forsøgen av demalating var ruttet alt for i ett. En stor mynd av tvibordet tårnen og Jåsson Loa kom i stegen, ser jeg dramatisk. Demma var helst en av første avvisene i heimen ved mynden av rævleganen, helsen prenteren.
0: 11. september 2001 er en dag hvor jeg omgang du gløymer. Hendan dagen kordet meg om min og jeg ur andafyre til Havnar. Jeg har finnet verskjer, og vi var ved av fødøltene. Dagen etter 12. september 2001 kom okkar og soner til Verna. Ja, og han kjølper seg i øsne at kona hans har vært sett hendan dagen. Hun måtte så ikke 11. september helter.
1: Ja, det jo til å slukke en hending om vi setter det i samband vi okkurst som personligt.
0: Ja.
1: Ja, jeg var vakt. Før i dag ta, jeg sa flykvaren renne seg i en av tårnet. Min reaksjon var, jeg heldet til et krutsch, så dette ble tandøveren.
0: Ja, jeg synes det flere lortere som skriver just dette, at jeg får en bå, og vi bør noen få det så jeg vet at så, nå tre verdre bare deg.
1: Ja, det var nesten min kjensla med vikinga.
0: Og til alt dette her, vi har ikke hørt, og hva skal man si, alle ser tøktene, bænt vi okkur, så vi det var i det at det var sånn at du først enn bå, så skriver du en sjåmar, skutt jeg suttet her, og så blir jeg tankene. Du varst ikke så nekvmøyr akkurat da. Det er gongre løt at du var nødt til å lort et tøynt noen, kanskje ikke etter sjåmar noen i kveld, hva sier det møyr. Altså, du gongre øyla lunge vi enn er øvis og en øtta.
1: Og nå nevnte jeg år vantrygg, da jeg skulle løse hva jeg husker henne deg inn. Jeg husker at det heter veldig det. Ja. Og ikke taktene som og atlantøy.
0: Ja.
1: Og sanna som neten, så jeg strudde.
0: Nej, akkurat. Så man också säger, jag börjar nu. Vi ska lycka få vart om att det är vitlycka ett lycka för det första. Så ja, till spurningen. Akkurat tror vi var inte. Men vi får att tröva i fler sms-er sender sköttene i sendingsne. Vi kunde slukka täcka ett lär som upptakt till att det är inte jag fann ett lär till honom och Sean Bruce Springsteen som äter The Rising och Hette høytslei av 12. ugaen til Bruce Springsteen, og det kom ut som stærklei i 2002 som en bøgnløys reaksjon på ivergangsallop i 11. september. Og i sin sangren, han løser hendingsene fra sjønaminnen av en sløsjelis mann i New York, og i gang oppkjøkt noen ettervisen her brennende tårnen. Og ikke ikke noen fytler til surrealistisk, og vennløs og støvende vi atroner Leon Myndamale, her personen hokser om familiesøyene og mannaløyv midt og i ødlån, myskernånd.

0: Stora takk fyrir Karen Beck, beinleis her ur Studio 5, I Barely Made It. Ja, størst og innelitt. Takk fyrir, vi færa alt fyrir eitt, vi det til Annan Sanchin ui Røyene og...
1: Ja.
0: Hva eitir han?
1: Han eitir Outen Jobben, og jeg har alltid haft en så lytta fantasi om at om en nærgang skulle ut i fløve, så var det heita titelsangren.
0: Outen Jobben?
1: Ja.
0: Mm-hmm. Det blir kanskje aktuelt, eller
1: hva? Ja, det finner vi. Ja, det styrer jeg egentlig.
0: Ja.
1: Ja. Han kommer her. Mm-hmm.

0: Og vi har sånne lønnerne lagt der til Frolic Prat Live og Rom. Størst tiltak som verer i morgen oppe vi tjattner. Hatt av annars jubel vi Ocean House Frolic og Tone Live. Jeg fræst det så spør jeg hva du hever snikket sammen der du så ikke det.
1: Nei, jeg stikker vann fullt i studie 5. Det så morgen for dasje bølger en Queen Machine av Patl vi tjattner og tre bølger som spiller Sanger Tja Queen. Og her er her til åkken. Velkommen Queen Machine.
2: Tusen takk.
1: Og hvis jeg skal præsentere jer, så er det Bjarke, Peter, Paolo, Henrik og Jens, er det rigtigt?
3: Yes.
1: I spiller, som jeg har forstået, det udelukkende Queen-sange, og I har spillet som i lang tid som gruppe. Hvornår var det, I startede?
3: Vi startede tilbage i, det er Bjarke her, der snakker. Vi startede i 2008, så vi har været i gang i knap 17 år.
1: Og I har spillet i, ikke kun i Danmark, men også i England og USA og andre steder, ikke?
3: Jo, det er rigtigt.
1: Flere hundrede koncerter.
3: Ja, ja. Vi nærmer os de 800 koncerter nu.
1: Så det er jo meget, nu skal I spille på Færøerne. Hvordan er det? Er det jeres første gang på Færøerne?
3: Ja, og vi er bare lige for, vi er simpelthen helt vilde med Færøerne allerede. Det har simpelthen været en, vi kom tidligere der, og allerede nu er vi fuldstændig forelskede.
1: Nu spiller I sange af Queen, og en ting er at kunne lide Queen og deres sange. En anden ting er at tage initiativ til sådan en gruppe, som kun spiller Queen-sange, og ellers lægger sig rigtig tæt på Queen som udtryk. Hvad er baggrunden for, at I gjorde det?
3: Jamen altså baggrunden for... Vi har kigget rundt, fordi kan I ikke
0: høre, at vi spørger dem? Nej, men der er høje er der nækker, som vi kunne gøre i en handavending?
1: Okay, jeg tænker, at der er øjrebøf for stærskeren.
0: Øjrebøf for stærskeren?
1: Ja.
3: Undskyld, men prøv.
1: Det forstår vi godt. Okay, hvad skal du trønne dig til at bære ud her og sidde, så kan vi færdig her?
0: Jeg vil rende ned, men jeg skal have at køre op i øjrebøfene med ham. Og så kan jeg tænke, at vi tager Vi tager på færdes først. Tog jeg jo et kæmpe tiltag. Queen Machine kæmpe til førjere. Og jeg husker, er kongemerskjer søl og alt det som er til højre. Hvad er status nu og fire rejsinger det? Vil jeg se en lastbil fire og anden etter og avvis nede i højvigere i hessen døv?
4: Ja, faktisk udgjøringen kom i halte være mye dagen. Og det var tve trailer faktisk i udgjøringen, så det er ikke av jag tänker om det här visst är. Det här är ett störst setup vid Götlmövlion. Och ja, Thailand är så fyrt det. Så, men fyra veckorna så började jag göra klart att bli chatten här och sätta upp.
0: Lära du årsbara kommande här sen fyra?
1: Det var ju oskull. Men nu står jag så här inne i samma miljö. Jag tänkte på att spela lite till musiken. Alltså, den här musik som vi spelar, det är självklart musik av Queen. Och det som vi lever, är det kopi eller är det tale om fortolkning av Queen-sangerna? Vad syns I?
5: Alltså, vi har ju aldrig kallat det kopi, vi har alltid kallat det tribute.
1: Altså,
5: ja, fordi vi spiller numrene, som de er på pladen, eller som de er på en live-version, som de har lavet. Vi er meget tro til Queens musik, men vi har jo altid prøvet ligesom at... Man har jo altid sig selv med det i det på en eller anden måde, men altså, musikken skal gerne være så tæt på som muligt, men vi prøver ikke at gøre det samme, som de gjorde på scenen. Vi prøver ikke at klæde os ud. Vi giver ligesom et tribute til den her musik og prøver ligesom at få den følelse frem i publikum, som de måske kunne få, hvis det var, de havde været der i 86 på Wembley, eller hvor det nu kunne være hen.
1: Ja, så I sætter jeres eget fingermærke på musikken?
5: I en vis grad gør man jo, men vi prøver at ramme originalerne så godt som overhovedet muligt, så vi nørder virkelig ned i de små lyde og de små bitte ting, der er på bladerne. Det gør vi.
1: Er der så en forventning fra publikum om, at det skal være så tæt på som muligt?
5: Det er der helt sikkert, og der er nogen, der virkelig har nogle rigtig, rigtig stærke følelser omkring den her musik, og det kan vi simpelthen mærke, og vi kan se på folk, at hvis man ikke i starten, altså for 17 år siden, hvis man ikke lige stod med den rigtige guitar eller den rigtige bass, så kunne vi godt få kommentarer. Hey, det var ikke den bass, han spillede på, eller den
1: nemlig,
5: guitar.
1: Nemlig.
5: Ja, så der er nogle rigtig stærke følelser. Ja. Dem er vi forbi nu her. Nu er folk meget, meget positive, og de fleste, som vi snakker om det, med dem, siger, at de føler, at der er en autentisk følelse. Ja. Når de hører koncerterne, og det er jo det, vi satser på at give.
4: Ja, nu nævnte du en guitar, og det er så Brian May, der havde lavet sin egen guitar. Og det er en unik guitar med en unik lyd, og den er så blevet masseproduceret. Kan du fortælle lidt om den guitar der?
5: Jamen det kan nok hellere, Peter, han har også lavet sin egen, eller...
6: Jamen, jeg har faktisk... Jamen, det er ikke engang... Ja, det er en anden snak. Det kan vi også lave et radiointerview om senere. Brian May har jo bygget sin egen guitar, og den er fuldstændig legendarisk. Og der har været forskellige folk, der har lavet kopier af den, og nu er det så landet i, at han har fået sit eget guitarbrand, som simpelthen hedder Brian May Guitars.
4: Ja, ja.
6: Og dem

0: er der helt ud, og hvis jeg ellers havde haft hår, så ville jeg jo have vindmaskiner, der altså kan bære mig væk.
1: Jeg ser, du har hårdt den forkerte, ja. Du har det forkerte. Det er det. Du ligner en viking. Det klæder dig godt. Nu havde Freddie Mercury en meget speciel stemme. Kan man overhovedet synge som Freddie Mercury, Bjarke?
2: Det korte svar er nej. Der var kun én Freddie Mercury.
1: Ja.
2: I min optik. Men det, man kan, det er, at man kan give alt det, man selv har, og forsøge at hylde igen. Hylde det, som Freddie han stod for. Der er ikke ret mange, der kan ramme 4 oktaver og have en power som Freddie. Det må man bare sande, men med respekt for Freddie, så synes jeg, så kan man gøre det på den måde og hylde det.
1: Mm. Ja. Jeg spillede i England og USA, og det er som sagt flere hundrede koncerter, siden I startede som band. Hvordan kan det være, altså har England ikke deres eget Queen cover band?
2: Også i den grad, jeg tror de har, jeg ved ikke hvor mange tusind.
1: Det vil jeg tro.
2: Så, altså, men det var jo også det, der jo ligesom gjorde, at det var med en vis del ærefrygt at skulle til Storbritannien og spille for...
1: Og det var det samme sted, som Queen havde spillet?
2: Ja, vi spillede simpelthen i The Hammersmith Apollo i London. Altså, det er en af de største oplevelser, vi har haft, at betræde den der scene. Det, altså, med ærefrygt som, og en respekt for det der. Ja, men det var fantastisk, altså.
1: Torge Sjælen også, du hørte fyrskibere vegne af Chattner. Og så, jeg ved ikke, om man skal sige til elefanten i rummen, og det er nemlig det største rum i fyrjen, nemlig Chattner. Hvor vil jeg ditt skibere for konserten ved Cowork-bølken, hvis du siger, det kallet for tribute-bølken. Kan man lukke så vel, kan få bølker som spiller originalen musik, et nækka, hva sier det?
3: Ja, altså, lukke Arne, så vil jeg lukke vers ved at det er... vegna Epic Life, men så vi samlar vi Chattner.
1: Ja, okej.
3: Okay. Ja, det är inte Chattner, den tvivl, men ja, tar vi hon Barry Chattner. Ja, men jag hade som du säger Janne och som Tyson har sagt så alltså Queens spelar Tone Like som öll älskar och då först ju alls när får där ordentligt efter och men jag hade att Queen Machine Heaver alltså ett helt extremt gott rykte alltså där har var fantastiska lagkonserter alltså. Bei Danmark skulle jeg sånne, og da vi selv hørte det nødre, og det ble bare ja, fantastisk. Og så faktisk kom det herfra at vi tilte at Queen Machine for å være en som fungerer for å ta i morgen.
1: Ja, og vi tar slags en gang ned til denne bølgen skal hitte opp for Queen Machine, nemlig første bølgen Moira, vi tar Rasmussen, og kan jeg... den gruppe, der skal varme op, eller så.
0: Vi har hørt om den. Jeg har ikke selv fået hørt Morris musik, men vi glæder os helt vildt.
2: Ja.
1: Ja.
3: Jeg har prøvet at forklare dem lidt om den.
1: Ja. Ja. Vi tager originale musikker. Jeg er oftest der, jeg patler sammen med Terje Sjolver og spalt Queen Sanger. Kanskje Moira for at tro vi en Queen Sang. Eller hva?
3: Ja, jeg prøver.
1: Eller var det bare Moira repertoire? Hva er det?
3: Det er alltid, ja, men Terje Gusser er veldig klarer og da vi spurte der, så ventet det bare noe etter at dette var faktisk nærmest kontrollert å gjøre, og faktisk sykker vi at Moira og Queen Machine, altså det er for å være en god og heldig oppleving, ikke folk.
1: Ja, men takk for at I kom og besøgte oss. Bjarke, Peter, Paolo, Henrik, Jens og Torje, og held og lykke med konserten, og hvornår starter det i morgen?
3: Det er ledet opp klokken 7:30, og så blir Moira klokken 7:30, og Queen Machine blir så klokken 7:30. Og ja, det er billetter etter en. Det kan man se på chattner.fo. Og ta vera eisende billetter til sølv i morgen, ja.
4: Er det for ditt nær eisende?
3: Ja.
4: Ok, så tror jeg ikke og her er noe plass. Altså, hva er det plass for 3000 folk om?
3: Ja, nei, det er nok ganske... Jeg stemmer til 4 000-5 000. Alltså som det är plåst till, så här är det väldigt kapacitet.
4: Så all right.
3: Ja, så här är gott plåst efter. Ja, jag kan kanske säga varför det är. Det är flera som har ivast om... Det vet inte, flödjas lite om folk halda det, och stanta plåst eller sitta plåst och sånt, men det är som dock är bra av oss. Så hvis man vill sitta så lär man sitta, hvis man stannar, släpper stant.
4: Om man lägger spela gossa paddeln, gossa er uppsättningen i höllen. Hvis vi tänker utgångsstöd i time konsert som är värre, så där värre ut och du sitter ända honom.
3: Ja, akkurat.
4: Och det är det sig rejst nu.
3: Alltså för att du som är in så är det i hinna då.
4: Ja, precis.
3: Och så är det tribunnar ute. Så där blir det nog att sitta på snäst.
4: och allt för när det är bojne för vi är vi för vi ser tack

0: fordi I kom forbi med vores tekniske problemer.
1: Ja, tusind tak.
0: Men sådan er det. Yeah. Og jeg synes, vi i hvert fald skal høre en af det helt store. Her fra The Journey til Live Right Moon, det er ikke kanskje det allerstørste af dem, eller hvad?
2: Ja, jeg var champ. To player at Corinthian her, We Are The Champions. Det er et mål med over, eller no? Det er et udrettet folk, det er et elsket tansvendt.
0: Ja, her er det, at We Will Rock You, We Queen.

Ja, ein heldur diskotjentur tóni her tja Kandis, det ditt navn. Og gefa tú, om hetta ikkje vært han ratte, ja, så hese naste kanska han, og te gir jo heldur röntjum vi spela tvær gefa tónar tja Kandis, hese nætur, mitt navn i din ring.

Tunna skivor, ja gauur futtrui, vid hørt og her hendan setna sanjin tja Bert i Dovs. Og så til et orkestor som hever vere mangar ferir i førjon, Gluntan, du lever som du en gang har lært.

Du lever som du en gang har lært, vi tar to her gau og gamlo gluntan. Vi spalto Blackjack, fyrre sendingene, let og kun teka ein gauan vi taimon atte nu. 16. september eiter hesen sankren tja taimon.

16 september vid har du her Blackjack. Og nu til ein intesliga vekran og negsiande tøvna tja Oli Ivars og tereisen i her Tori Halvorsen som synker fire minner fra et gammalt hus.

Alle har vi minner fra et kjært og gammalt hus, ja, til så satt som det sagt. Gamle husene, badnaheime kanska, til hever naga helt særligt, lukteren, ljåene, og så ølteige og minnene heane. Ja, sannelig naga som godt at hava visser fram og i løyve. Vi tar då her Olivars, vi har sån vägra sanjinan. Minner fra et gammalt hus. Og nu kunne tid som

Her sitter hjem ude i kvirre og højre i havsens rødt. Som nu i morgen tæskar meld og blød. Og solen kysser holde i højre fogla sang. Jeg børjar væk en morgen ude i april. Og stønne standa piltar og fiska fagran fang. Skrupper søj, småfisk og søjl. Og tar njota hesa lødo og vinar lær så godt. Jeg børjar væk en morgen ude i april.